0: کہ اس میں عید کی نماز کے بعد جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ یہ عید ایک مہان قربانی کی یادگار کے طور پر منائی جاتی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی محبت میں اس کے ہر آدیش کو پورا کرنے کے لیے کمر کس لینے اور اپنی جان، مال، اولاد اور چین اور سکون سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کے لیے تتپر رہنے کا اچھ آدرش ابراہیم نے استھاپت کیا۔ اللہ نے اسے قبول کیا اور ان کو اپنا دوست بنا لیا، ان کو ساری دنیا کے لوگوں کا امام بنا دیا۔ ابراہیم کی سنتان سے انتم پیغمبر محمد کو اللہ نے اسی مکہ نامک استھان پر پیدا کیا اور ان کے دوارا ابراہیم کے مشن کو پھر سے اس کے اصلی روپ میں زندہ کیا۔ آج کی عید، عید قربان یا بقرعید، پوری دنیا کے مسلمان اسی ابراہیمی نمونے اور آدرش کو زندہ رکھنے کے لیے مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم سچائی کے لیے اور اپنے پالنہار کے ہر آدیش کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان، مال تتا سکھ چین اللہ کی راہ میں ارپت کر دیں، تبھی ہم ابراہیم کے سچے انوورتی اور اللہ کے پیارے بندے بن سکتے ہیں۔ اللہ کی وفاداری اور محبت کے بنا یہ جیون نرتھک ہے۔ جو قربانی ہمارے اندر یہ بھاؤنا پیدا نہیں کرے وہ بیکار ہے۔ اللہ کو جانوروں کے گوشت اور خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے تو اس کے پرتی بندے کی وفاداری اور سمرپن کی سچی بھاؤنا چاہیے۔ قرآن کے 22 ادھیائی کی 37 آیت میں ہیں، اللہ نے فرمایا، نہ قربانی کا گوشت نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، لیکن تمہارا تقویٰ یعنی وفاداری ہی اس تک پہنچتی ہے۔ قربانی کا مقصد انسان کے اندر ایسا تقویٰ ارتھات آتم نینترن کی بھاؤنا پیدا کرنا ہے جس سے انسان اپنے مالک کا سچا وفادار بن سکے۔ دنیا کے کسی فائدے، لالچ، دباؤ، ڈر یا کٹھنائی کو دیکھ کر پتھ بھرشٹ نہ ہونے پائے، وہ سچائی کے مارگ پر ڈٹا رہے، دنیا کی کوئی شکتی اسے حق کے راستے سے نہ ہٹا سکے۔ اللہ کی بندگی اور ادھینتا سویکار کر کے وہ انیہ ساری ادھینتاؤں کو ٹھکرا دے۔ ہر زمانے میں اس بھاؤنا کی ضرورت انسان کو رہتی ہے اور آج اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جب کبھی یہ بھاؤنا کمزور پڑتی ہے، لوگوں میں درگن پیدا ہوتے ہیں اور انسان سماج برائی، ظلم اور اتیاچار سے بھر جاتا ہے۔
1: عید الجوہا، ابھی آپ نے سنا یہ آج کا وچار، واچک سور عبد القیوم کا تھا۔ ہم آکاشوانی بیکانیر کے ڈھولا مارو چینل سے بول رہے ہیں۔

خوشی کے دن ہے جن میں دو رکعت نماز بطور شکرانے کی پڑھی جاتی ہے۔ عید لفظ اعود سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے بار بار آنا، چنانچہ اس دن کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن بار بار یعنی ہر سال آتا ہے۔ کئی حضرات کہتے ہیں کہ اس دن کا نام عید اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اعود کرتا ہے یعنی بندوں پر اپنی رحمت اور بخشش کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ اعود عید سے ہے جس کے معنی ہے لوٹنا، بار بار آنا، کیونکہ یہ مفہوم اس دن کے اندر موجود ہیں، اس لیے وہ دن جو ہر سال ماہ شوال المکرم کی پہلی تاریخ اور ماہ ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کو آتا ہے یوم عید کہلاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کو الگ الگ ملکوں میں الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے، بقرعید، بقرعید، عید قربان یا قربانی کی عید کی مناسبت سے مشہور ہے۔ عید الفطر کو چھوٹی عید اور عید الاضحیٰ کو بڑی عید کہتے ہیں۔ حج کا تہوار، یہ عید فریضہ حج کے دوران آتی ہے، اس لیے حج سے منسوب کر کے یاد کیا جاتا ہے۔ قربانی پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد سے جڑی ہوئی ہے۔ جب حضرت اسماعیل چلنے پھرنے کی عمر میں ہوئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ خواب تین رات تک آیا۔ یوں یہ حکم کسی فرشتے کے ذریعے سے بھی نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن خواب میں دکھانے کی حکمت بظاہر یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگیاکاریتا پورن روپ سے ظاہر کرنا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد نہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دینا کہ انہیں ذبح کر ہی ڈالو۔ بیٹے سے مشورہ، سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا راہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے یہ بات نہیں پوچھی کہ آپ کو حکم الہی کی تعمیل میں کوئی اسمنجس تھا، بلکہ ایک تو وہ اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ وہ اس آزمائش میں کس طرح پورا اترتا ہے، دوسرا انبیاء علیہ السلام کا طرز ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ احکام الہی کی اطاعت کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں، مگر اطاعت کے لیے ہمیشہ راستہ وہ اختیار کرتے ہیں کہ جو حکمت اور حتی المقدور یعنی یتھا سمبھو سہولت پر مبنی ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے کچھ کہے بغیر بیٹے کو ذبح کرنے لگتے تو یہ دونوں کے لیے مشکل کا سبب ہوتا۔ اب یہ بات مشورے کے انداز میں بیٹے سے اس لیے ذکر کی کہ بیٹے کو پہلے سے اللہ کا یہ حکم معلوم ہو جائے گا تو وہ ذبح ہونے کی اذیت سہنے کے لیے پہلے سے تیار ہو سکے گا۔ نیز اگر بیٹے کے دل میں جھجک ہوئی بھی تو اسے سمجھایا جا سکے گا کہ وہ بیٹا بھی اللہ کے خلیل کا بیٹا تھا اور اسے خود منصب رسالت پر فائز ہونا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا، بلکہ محض ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی طرف سے والد بزرگوار کو یہ یقین بھی دلایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ صبر و ضبط تنہا میرا کمال نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سے صبر کرنے والے ہوئے ہیں۔ اس طرح آپ نے اس جملے میں اہنکار، گھمنڈ، آتم پریم اور ابھیمان کے ہر انش کو مٹا دیا اور اسے سروچ استھان پر پہنچا دیا اور نمرتا اور ونمرتا کا پریچے دیا۔ اس معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے تین بار بہکایا تو ہر بار سات کنکریاں مار کر شیطان کو بھگا دیا گیا۔ آج تک مینا کے تین جمرات پر کنکریاں مار کر اسی محبوب عمل کی یاد منائی جاتی ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سے نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، ویسے ہی قربانی بھی اللہ ہی کے نام سے ہونی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور ہر سال پابندی سے قربانی فرماتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے ہی نہیں، بلکہ ہر شخص ہر شہر میں قربانی کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا، مگر اللہ کی رحمت دیکھیے ان کو یہ گوارا نہیں ہوا، اس لیے حکم ہوا کہ تم جانور ذبح کر دو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اب ہم اس کے عوض میں جنت سے ایک میڑا بھیجتے ہیں اور تمہارے بیٹے کی جان کے عوض ایک دوسری جان کی قربانی مقرر کرتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی دھرموں میں عید الاضحیٰ میں یاد کی جانے

مجبور ہو سکتا ہے لیکن خدا مجبور نہیں ہے، وہ سب کی سنتا ہے، سب کی اچھاؤں کو پوری کرتا ہے، سب کو خوشیاں دیتا ہے۔ بس وشواس بھروسہ کرنے کی دیر ہے۔ بہرحال کشور کمار کی آواز میں یہ تھا عبداللہ فلم کا گیت۔ آنند بخش کی اس دلکش گیت رچنا کو شروع میں ڈھالا تھا آر ڈی برمن نے۔ بھولے بسرے گیت کاریکرم کا اگلا گیت فلم نیا دور سے محمد رفیع اور آشا بھوسلے کے یوگل سوروں میں، ساحر لدھیانوی کے بول ہے اور او پی نیئر کا دلکش سنگیت۔

نبے سال اور ایک فانی سفر آکاش وانی جس نے سنگیت ناٹک کویتا اور اپنی باتوں کے مادھیم سے پورے بھارت کو